Повей како ствар стои. Ху видам твой насмех и вин да ме наменя ни. Боли, че виж да се сам пилм изгоди, да са мен поглед в очи. Лах спремени, кароменци мислеш ти. Сбрише претекло,